0: 척벽강객사원기고향생각한조들이조성상을원망허역우는지이게웬모두귀선이라포탄을쌓인군상고향기별이몇대영옥
1: 발시오
0: 보리